0: martes chega a provincia a primeira gran borrasca do verán. Eso despois da intensa tromba de agua que caeu na tarde de onte na capital e que deixou algúns desperfectos o seu paso pola cidade. De momento, hoxe tenemos unha xornada de fortes ventos e precipitacións que en algún punto da provincia poden ser intensas.
1: Obramat Lugo, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
0: Espérase un martes de ceos cubertos e choivas que poden ser intensas, especialmente pola tarde en algún punto da provincia. O vento soprará forte do sur. Non se esperan cambios nas temperaturas mínimas e as máximas baixarán. Os termómetros deixanos a esta hora 16 graus na capital. Na costa de Lugo, 18 grados.
1: Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de Obramat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en obramat.es. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: Onte a tormenta que se desatou a media tarde na capital da provincia causou varios problemas, chegando a causar importantes danos nas casetas da Feira de Artesanía do San Froilán que se instalaron na Praza Mayor. Polaron chapas metálicas e a auga corría con forza por numerosos puntos da cidade, coas tapas dos sumidoiros desbordados. Na Rolda do Carme, unha árbore derrubouse sobre a calzada e foi preciso desviar o tráfico nese punto. Unha tromba de auga que durou apenas uns minutos, pero suficiente para deixar o seu paso unha estampa de sombrillas tiradas polo vento e algúns materiais desprendidos tamén de algunha fachada. E despois da tormenta de onte, agárrase pola cicloxénese de hoxe. Unha potente borrasca vai deixar hoxe de novo choivas e ventos intensos. Será a primeira borrasca do outono, recentemente estreada a estación. Os meteorólogos esperan unha cicloxénese explosiva que afectará a Galicia en forma de ventos intensos que soprarán por riba dos 80 km por hora. Hai alerta no suroeste da Coruña e nas Rías Baixas. Veremos en que medida esa situación afecta tamén a provincia. E a xornada de onte deixou unos 3 mortos novamente nas estadísticas das estradas lucenses nun accidente que tivo lugar en Ribadeo. Un home de 54 anos, a súa muller de 47 e a filla de ambos, de 13 anos, faleceron nun accidente ocorrido en Ribadeo, na autovía do Cantábrico, ao chocar frontalmente o vehículo no que viaxaban contra o pier de formigón dun viaduto. Un mozo de 20 anos que viaxaba con eles no vehículo foi trasladado ao ULA en estado crítico. O accidente ocorreu ao redor do mediodía, á altura do quilómetro 511 da autovía do Cantábrico, en Vilaframil. O vehículo, por motivos que se descoñecen, circulou pola mediana da autovía e acabou impactando contra a columna do viaducto. E falamos do problema da vivenda. En Santiago, centenares de mozos improvisaron onte unha sentada na estación intermodal por unha vivenda digna, tras unha concentración que estaba convocada polo Sindicato de Vivenda de Compostela. En Lugo está convocada tamén hoxe unha concentración esta tarde, ás 8, na Praza Mayor. A acampada de sol en Madrid foi crecendo por momentos nestes días entre os acampados, algúns lucenses que se foron incorporando. Dani Vázquez é un deles. Escuitámolo onte en Hoy por Hoy.
2: Bueno, me queda todo el día por delante aún trabajando, pero la idea es al salir ir directamente allí ya con colegas y montar un par de tiendas, sí. Lo que está pasando ahora sí que puede suponer que haya una serie de cambios realmente legislativos que tengan pues consecuencias materiales en nuestras vidas. Eso es lo que esperamos, supongo, con esta movilización. Yo la verdad que tengo que dar gracias...
0: Con problema do acceso a vivenda, como eixo das preocupacións cidadás nos últimos tempos, no medio das movilizacións que se suceden estes días, moitos son os ámbitos desde os que se exixen actuacións que faciliten o acceso a vivenda. O Concello de Lugo traballa tamén, dentro das súas competencias, nun proxecto de vivenda que daba a coñecer dará a coñecer en breve o Concello e que onte anunciaba a alcaldesa.
3: Un proxecto no que está traballando e implicado a nivel personal Cabarcos ten moi avanzado, e faremoslo público no momento en que esteña cerrado, un proxecto de plan de vivenda que podría tamén contribuir ou axudar, non, a paliar os problemas que ten de acceso a vivenda na nosa cidade, unido as esperanzas que tamén temos depositadas na recente creación da ARI da Milagrosa, que non deixan de ser tamén axudas a rehabilitación nun espazo en donde hai moita vivenda baleira, porque efectivamente moita dela está nun estado que non pode ser habitable, non?
0: Tanto actividade municipal, o Bloque Nacionalista Galego reunía onte a noite a súa asemblea local para continuar elaborando a candidatura para as eleccións municipais do 2027. A organización realizou a primeira reunión aberta a toda a militancia para completar a candidatura que está liderada por Rubén Arroxo. No Concello de Lugo haberá máis taxis. O Concello vai ampliar o número de taxis na cidade. Para iso, iniciou os contactos coa Asociación de Taxistas. Son 69 taxis na actualidade os que prestan servizo en Lugo, e estímase que debería ampliarse o seu número un 10%. Son 6 máis. No proceso que se abrirá en breve, terán prioridade os vehículos adaptados. Foi aprobada no Concello unha modificación do carril das Flores. A Xunta de Goberno deste luns aprobou unha modificación da obra realizada no carril das Flores, onde informes técnicos detectaron a necesidade de reforzar a estrutura existente para evitar afectar a un edificio. Daba o coñecer onte a alcaldesa Elena Candia. Informe na man.
3: Compróbase que a estrutura existente traballa solidariamente ca estrutura do edificio residencial de carril das Flores número 14, 16 e 18. Polo que, para evitar afectar a integridade estrutural do edificio, reitero, evitar afectar a integridade estrutural do edificio, urxe independizar ambas estruturas, planteando a introdución dunha nova línea de pilares metálicos, así como a realización de protocolo de grietas, que tampouco había.
0: Supora aumentar o custo da obra en 112.000 euros, un 33% máis do previsto. Tamén se modificou o proxecto de renovación integral da pista de atletismo do Estadio Gregorio Pérez Rivera, incrementando o custo en 6.000 euros. Portavoz socialista Miguel Fernández reuníase con veciños de Castelo, onde se comprometeu a impulsar a revisión da nomenclatura das rúas. En Castelo, denominacións confusas e tamén a numeración de algunhas vías dificultan a identificación dos domicilios, e cuestións tan elementais como requerir un taxi ou recibir paquetería tórnanse complicadas.
4: Trátase da nomenclatura e a numeración de algunhas rúas e camiños que provoca problemas para recibir correo ou paquetería, pedir un taxi ou simplemente conseguir que un navegador te leve a vivenda correcta. Por eso, comprometémonos a revisar esta situación coa veciñanza, buscando unha ordenación máis clara e estudiando tamén a recuperación dos nomes tradicionais de algúns camiños. Trasladáronnos, ademais, outras cuestións sobre o mantemento das vías e sobre o patrimonio da contorno do camiño primitivo, que imos analizar para ver como podemos axudar.
0: E a Real Banda de Gaitas de Ourense será encargada de abrir o San Froilán. A concelleira nacionalista Maite Ferreiro criticou que sexa a Real Banda de Gaitas de Ourense a encargada de abrir a

más natural, a perros y felinos les encanta Ounat. Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 € o quilo, ou o queixo mestura semi.

0: Pois 13:24 minutos da tarde collemos ritmo neste Ser Deportivos Lugo, como decíamos agora na portada, pois para deleitarnos nesa, non vou decir cómoda, pero si traballada e disfrutona vitoria do Río Breogán ante o Asisa Juventud na primeira xornada de Liga ACB esta pasada fin de semana no Pazo. Recordemos ese 110-104. Vídeo González, que tal, como estamos?
1: Muy ben, aquí aínda paladeando esa victoria que si non a podemos considerar cómoda, eu tampouco a consideraría incómoda.
0: Exactamente. Fran Bonel, que tal, como estamos?
2: Bueno, poñendo unhas poucas pedras no bolsillo porque vos aí voando, pero polo resto, ben, polo que é o partido.
0: Bueno, a ver se te damos escoitado ben. De momento, o das pedras nos bolsillos, entendímolo. Paco Trigo, que tal?
3: Pois moi ben tamén.
0: Bueno, claro, decía agora o vídeo, non? Recollendo un pouco ese guante que lanzaba eu da victoria non cómoda, tampouco incómoda, como a considerarías ti?
3: A ver, que realmente non houve diferencias grandes, pero eu sí que tiña a sensación de que o Breogán controlaba o partido. É dicir, eu vi un equipo moi consolidado, un equipo que sabe o que xoga, e iso dache seguridade. Que logo, o mellor, na próxima xornada cambia por completo. Pero eu, era un deses partidos que, aínda que as diferencias non sean moi grandes, vi o Breogán eso, moi consistente para levar o partido ao seu lado, non?
0: Bueno, vídeo, como viche tú este arrinque ligueiro do Río Breogán ante nada máis e nada menos co Juventud de La Provítola, de Ricky Rubio, bueno, de xente potente?
1: Bueno, eu penso que foi o arranque desexado por todos. Sí que é certo que a Peña visitou Lugo algo mermado, sobre todo pola de última hora de Sule, porque as outras dúas xa se sabían, a de Tomic, a de Krach, xa se sabían de anticipado, pero a de Sule non. Pero, mal e a todo, a Peña sigue sendo un rival moi complicado, ten moita xeneración de puntos desde o perímetro. Se demostrou, porque mal de estar para min aceptablemente ben defendidos, Ricky Rubio e La Provítola foron os dous perigos máis importantes do Juventud neste partido. Pero como dixo Paco, eu sí, o partido moveuse en diferencias moi estreitas, pero nunca vin realmente perigar a victoria. Sempre que o Juventud respondía, o Breogán automáticamente respondía tamén e se volvía a recuperar a iniciativa. Bueno, a min o partido, eu debullaremos ahora tranquilamente, pero gustoume moito porque en todos os aspectos creo que o Breogán estuvo sobresaínte.
0: Fran.
2: Coincido co que din os compañeros, non? Eu creo, eu en ningún momento do partido vin peligrar a victoria, non? Como a sensación que daba o equipo é que inda que o Juventud pois xa chegara, pois sempre había unha resposta rápida o que daba o Juventud. E a verdade é que, bueno, pues, xa falábamos outro día de que posiblemente o Juventud era un equipo que nos, por esas características, pois inda que tiña moitísima calidad, como se ve en ataque, pois igual sí que non é un equipo que fora ser moi agresivo, que tibera, bueno, que xa un equipo destes pegajosos, non físico, que nos vai a nós, non? Encima, claro, se é esto, máis de, porque, digamos, con dos jogadores máis físicos como Xule, pois non pude participar, pois, bueno, a verdade é que demostrou que, bueno, pois que ante que fosse estido Breogán, pois imponga a súa forma de xogar, e creo que así durante todo o partido, non?
0: Bueno, Paco, podemos decir que vimos por momentos incluso un Río Breogán superior, ¿no?
3: Sí, tuvo momentos para romper o partido, pero o rival tamén xoga, claro, son xente veterana, xente experta, saben que armas utilizar para que eso non suceda, non? Pero sí que o Breogán tuvo momentos que puido romper o partido, e ademais eso, que fixo un xogo que demostra que se sabe a que xoga, e tamén o papel de ter moitos xogadores renovados é fundamental, non? Porque a estas alturas de temporada ter esa cohesión pois non é nada normal, non?
0: Imos a escoitar,
1: se me sí, permitides, claro. Antes de escoitar, entendo que a Casimiro e sí, tal. Eu sobre isto que comenta Paco, para min é trascendente a importancia de ter renovado un bloque que non necesitas recuperar sensacións e tal, porque o Breogán diante do Juventud podía ter presentado un quinteto de xogadores que estaban xa a pasada temporada con todos os mecanismos absolutamente mecanizados, o sea, e perfectamente interiorizados para responder ao Juventud, e un quinteto gañador. Quero dicir, porque podía xogar con Mabra, con Alonso, con Aranitovic, con Brankovic e con Andrić, e calquera firma nese quinteto titular de equipo. E eu creo que esa foi trascendente para a boa posta en escena do Breogán fronte ao Juventud.
0: Que opinas ti sobre isto, Fran, sobre a continuidade do ano pasado no Táchelo moito?
2: Sí, bueno, claro, creo que falamos, ¿no? Ao final tes moito traballo adiantado, non? Tamén a, digamos, o cobre dos jogadores novos, non? A súa cobre no coequipo, pois é moito máis fácil, non? Ao final, pois bueno, lo que decimos, cando as cousas, pois igual, non están saindo, ti podes volver, digamos, a un quinteto, os jogadores que xa tiñas a temporada pasada, que xa teñen, bueno, pois, os automatismos todos da temporada xogadas, a coñecese moito mellor, eso a verdade é que notase moito, sobre todo, digamos, estas primeiras jornadas, ¿no? Que, bueno, que os equipos ainda moito están a facer, sobre todo que tienen que hacer moitos cambios, eso é algo que o equipo, pois, xa ten interiorizado, ¿no? E ademais, se o que fichas, pois, son jogadores que veñen, digamos, a complementar, pois, o traballo que xa tiña feito, bueno, pois, moito mellor, ¿no? Entón, bueno, creo que os jogadores que se ficharon, non digo que sexan mellores ou peores que os que había temporada pasada, pero igual sí que son jogadores que veñen a complementar mellor, digamos, os jogadores que renovaron esta tempada, ¿no? Eso creo que pouco a pouco, pois, eu espero que se vaya vendo, porque eu creo que o margen de mellora tanto en ataque como en defensa todavía é moi grande, bueno, esperemos, pois, pois, nos próximos partidos, que a dinámica, pois, bueno, ya sabemos como é o deporte, ¿no? Espero que por lo menos a dinámica, pois, sexa parecida, se vaya intentando crecer en moitos aspectos dos que agora mesmo, pois, tira todavía tan collos con fin,
0: ¿no? Bueno, pois agora sí, imos a escoitar as verbas de Luis Casimiro, o remate deste encontro. Houve algo que se repetiu tamén moito ao longo da tempada pasada, e é que hai un número nutrido de xogadores no roster do Río Breogán que soen rematar os encontros con 10 ou máis puntos. Nesta ocasión creo que foron 7, foi algo do que se falou na rolda de prensa, e isto opinou, pois, o coach Luis Casimiro.
4: Se me ocurren dos cosas. Una, que igual ya no hay que valorar tanto que se llegue a 10 puntos, porque cuando metes 110, 120, 100 no sé qué, hay para todos. Entonces, antes, cuando jugabas a 70 puntos, decir esto que dices, dice, claro, lo han hecho entre todo el equipo. No, ahora yo creo que por el estilo de juego que hay, por la filosofía de juego que tenemos nosotros, pues hombre, me gusta que esté repartido, que no esté uno en 30 puntos y el otro menos, o sea, que esté repartido en minutos de juego, que esté repartido en aportación, que esté repartido las responsabilidades, nos va a hacer mejor equipo. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que tenemos puntos en ataque y tenemos que ir en esa línea insistiendo en las cosas que hacemos bien en ataque e intentar mejorar la defensa y sobre todo el rebote especialmente en ataque también es muy importante, y esas cosas creo que nos pueden ayudar a seguir en esta línea y poder ganar más partidos.
0: Ovidio, ¿qué te parecen estas verbas do coach?
1: Bueno, ten razón, evidentemente para chegar aos puntos que anotou o Breogán neste partido e que leva anotando nos últimos partidos e que anotaba a pasada temporada, ten que haber moitos xogadores implicados nesa produción ofensiva. Breogán, tenos. Breogán sempre, o ano pasado decíamos, bueno, para ganar ya Breogán vai haber que meter moitos puntos. Este ano vai haber que meter aínda, penso que máis que o ano pasado. Hai unha tendencia xeneralizada, mas creo que bateu récords de anotación esta primeira xornada. Bueno, pues benvidos todos os equipos a onde estaba o Breogán xa. Quer dicir, ahora todos nos parabenizamos de que xogamos rápido, primeiras posesións,
0: unha cholona de triples.
1: A proposta que tiña Breogán a pasada temporada, e ahora nos parabenizamos todos de que estamos aí. Eu, bueno, non deixa de ser unha reafirmación do que viña facendo o equipo a pasada temporada, e a min pareceme estupendo, porque é moi divertido, claro.
0: É moi divertido para o espectador, tamén supoño que será máis cansado para os xogadores. O que está claro, ou parece-me a min, Paco, decía agora Luís Casimiro, non, que está habendo un cambio xeralizado, quizáis, do xogo do baloncesto da ACB para todos os equipos.
3: Na ACB, no resto das competicións, sí, o baloncesto actual vai a posesións moi curtas, se poden anotar en 6, non se anota en 8 segundos. De feito, neste partido, o Breogán me parece que se moveu en 80-81 posesións no tempo de xogo, que xa supera o da temporada pasada, non? Entón, bueno, e incidindo no dos xogadores que anotan pues, con doble dígito, digamos, o importante, aparte deso, é que anotaron en momentos trascendentais diferentes xogadores. Dígome, cando a mellor se acercaba Juventud, pois unhas veces pois puido ser Mabra, outras veces incluso Anderson, canastas de determinado tipo, é dicir, que non só son canastas cando xa o partido está decidido, que te poden levar igual a ter 10 puntos, 15 puntos, sino que eran en momentos importantes de diferentes xogadores en diferentes situacións, e iso dalle unha versatilidade en ataque ao Breogán que é moi difícil de parar, non? Certo que o Juventud tampouco é un equipo que defensivamente
0: bueno, moito, sí.
3: Claro, pero bueno, había que metelas.
0: Fran, que te parece a ti todo isto? Está cambiando o tipo de xogo en xeral do baloncesto europeo? É o Breogán un visionario por empezar a facelo xa, quizás, cando chegou Luís Casimiro?
2: No, eu xa o dixen, comentei a temporada pasada, que afortunadamente o baloncesto, afortunadamente para mí, que me gusta máis o tipo de baloncesto, non? Eu creo que o primeiro

0: 19, o Coruña que perde fai centú, todo este tipo está facendo esto. Creo que o baloncesto, pues bueno, está cambiando a posición moito máis cortas, digamos, un xogo moito máis rápido, moito máis de contraataque, moito máis de chegar e tirar. Eso non quere decir que estese alocado, ¿no? Porque a min non é este baloncesto típico de NBA de que un collo balón, recorre todo o campo, tirase un tiro ou dai un pase tiro. No, aquí vemos xogadas elaboradas para dous, tres pases, ter unha opción de lanzamento ou intentar eso, controlar o rebote, pase e correr. No, creo que de cada espectador un baloncesto que creo que é máis atractivo. A mí me gusta moito máis, ainda que, repito, hai xente que non lle gusta este tipo de baloncesto, volvese tolo cada vez que...
1: Cada vez que... Nada, Fran levou no vento.
0: Xa dixo, está demostrando que é máis efectivo que o máis.
1: Ai, está nos costando escoitar a Fran. Bueno,
0: sí. No, é que na Mariña, é que está co vento e todo isto, os problemas é que non teño nin cobertura nin este nin outro móvil que teño. Esta vez, por digo, a veces corta, sí, non hai moita cobertura, pero bueno, no COVID pasivo mesmo.
1: Hai que reivindicar melloras conexións telefónicas na Mariña, que estamos en 2017.
2: E ferroviarias tamén, bueno, por estrada.
1: Aí menos mal que funciona algo a FEB, porque senón moito teño collido. Bueno, en fin, Ovidio, volvendo ao tema do acerto e dos recursos que amosou o Río Verogán o pasado domingo. Onte tiñamos por aquí, como a cada luns, o amigo Paco Basanta, e unha das virtudes que destaca deste primeiro partido de Liga do Río Brogán foi a diversidade de recursos en canto á hora de manter a vantaxa no marcador. É dicir, o Río Brogán ata o último cuarto levaba 6 triplas de 20 intentos e apareceu o acerto pois cando tiña que aparecer no último cuarto, onde meteron outros 6 de 8, pero mentres tanto eses outros 3 cuartos os celestes pois foron quen de manterse sempre por diante no marcador e de manter a raya ao Juventud, amosando así quizáis pois máis recursos, non, que só xogar na línea de 6.75.
2: Sí, esa versatilidade que hai a hora de anotar este ano, pois é realmente impresionante, creo que vai ser diferencial. Bueno, impresionante o que levamos visto ata agora. Si non houve un abuso no tiro de tres como houve podía haber na pasada temporada, de feito se tiraron 42 tiros, se fixeron 42 tiros de 2 e 28 de 3, que a mí me parece un equilibrio perfecto. E boa mostra desto tamén, de que estás dicindo, foi que tamén tiramos moitísimos tiros libres en comparación cos que viñamos tirando normalmente, 33 tiros libres e moita producción de tiros libres para o que é o Breogán. Isto que nos indica que hai moitas máis opcións ofensivas, os xogadores, sobre todo os que se ficharon, dan outras opcións que non se tiñan antes. Eu aí quero destacar o impacto de Bolton, un xogador que en ataque penetra moi ben, sacou, foi creo que 10 veces a liña de tiros libres, sí. E tamén o impacto que melloramos moito de Apic a Ilić, un xogador Ilić que cada bola que lle das podes lle dar. Apic era o mellor da mesma talla que Ilić, pero non ten a mesma envergadura, nin tiña esas mans para controlar o balón que ten Ilić. Recibe dentro e sabe como solventar, e despois Anderson, outro xogador que tamén dá moitas opcións por dentro e que sabe que facer co balón, xoga moi ben a liña de fondo. Eu creo que o Breogán este ano, antes se comentaba a Fran, moito máis versátil que o ano pasado, para min mellor tamén que o ano pasado.
1: Paco.
3: Sí, estou de acordo, ademais veremoslo co tempo, supoño que estes xogadores tamén van dar un plus de intensidade defensiva, que era un pouco a parte complementaria, non? O que eu creo que con estes fichaxes, independentemente da súa calidade ofensiva, se intentaba mellorar a nivel colectivo. E un feito de que comentaba antes Fran tamén, é dicir, non se xoga o tolo, é dicir, foron 80 posesións, 81, e perdimos 9 balóns. É dicir, iso quere dicir que cando se xoga ese ritmo e perdes tan poucos valores, pues bueno, co equipo sabe onde están os compañeiros e sabe como se está movendo o equipo en todo momento, non? Eso tamén dá unha seguridade a hora de xugar ofensivamente.
1: Bueno, pois imos a facer unha pequena pausa e volvemos para seguir analizando como arrincou este Río Brogán e tamén para pensar un poquinho no futuro, que isto xa comeza en

0: Nas últimas horas coñecíamos novos aspectos da reforma da atención primaria que vai a cometer o Sergas. Vanse introducir cambios nos complementos que cobran os profesionais. Agora teránse en conta a complexidade dos pacientes, de xeito que os nenos de 0 a 2 anos ou os maiores de 81 computarán 3 veces máis que unha tarxeta sanitaria estándar. Imos buscar máis detalles destas modificacións coa Secretaria Nacional de Ciga Saúde, que estivo na mesa sectorial na que o Sergas fixo a súa proposta. Ana Alestón, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Vai haber novos complementos pro personal da atención primaria ou estamos ante un cambio de criterios?
1: Do que falamos é de un cambio de criterios. Son 5 complementos que xa existían e que o que se vai a mudar son, digamos, as persoas que van poder acceder a estes complementos e ao mesmo tempo se volven a reformular eses complementos en sí, pero realmente é unha remodelación do sistema e dos complementos retributivos que xa había na primaria.
0: Vanse ter en conta a complexidade dos pacientes, entendendo por isto que os que dá máis traballo, por así decirlo, serían os máis novos e tamén os de maior idade, é así?
1: A complexidade que se vai ter en conta é por factor de idade, es decir, en función da idade, que eso non significa que sexan os máis complexos, sino os que se presupón que poderían ser máis complexos, porque efectivamente aquí non se ten en conta a complexidade nin a cronicidade de pacientes que non son pues, destes grupos etarios, pois no caso do maiores de 81 anos, non? Que serían o tramo superior para os maiores ou de 0 a 2 anos nos nenos. Aquí o único que se fai, bueno, pois é un reparto, digamos, do peso que se lle dá a cada unha das tarxetas individuais sanitarias, porque desaparece o término de cartillas sanitarias que xa ven de outra época e que, bueno, había que modernizar e agora pois se fala dun reparto das cargas, pero en función da idade.
0: Entón, non sei, Ana, se poderíamos dicir que os médicos de familia, pediatras, enfermeiros, enfermeiras que atendan a máis nenos e a máis persoas maiores van cobrar máis?
1: Poderíase decir, pero eses complementos realmente xa viñan de atrás, non é que sea unha cuestión que non se retribuíse xa anteriormente, es decir, simplemente se van a refacer e reformular as retribucións, pero non significa especialmente que haxa un cambio sustancial nesta nova retribución, sobre todo nesas categorías que me acabas de mencionar. A novidade é para outras categorías que non estaban cobrando por cartillas nin por tarxetas, a novidade está aí, en esas novas categorías que se incorporan a este pagamento en función da idade dos pacientes.
0: E non sei se esas categorías están relacionadas coas de dietista ou tamén psicología clínica ou podoloxía das que se fala unha mesa sectorial.
1: En teoría está relacionado con todas as categorías. O que pasa que na proposta que nos expuxeron na mesa sectorial, que non a temos por escrito, pero que si nos presentaron, a proposta recolle a gran maioría das categorías da primaria. Nos faltan algunhas, pero non sabemos si é que non figuran ou non se expuxeron ou é que realmente hai categorías que se quedan fora deste pagamento. Mentre non teñamos o texto non podo confirmar, pero de inicio do que se falaba era de que este pagamento era para todas as categorías.
0: Falaba desas categorías porque dinden dos Sergas que van a aumentar as prazas, tanto de podoloxía, psicología clínica e dietistas, non sei se para Ciga son suficientes ou quedan curtas.
1: Para nos apostábamos por un maior número de profesionais en dietistas e un número totalmente insuficiente. Nos considerábamos xa desde hai tempo que a dotación que houbo inicialmente de dietistas cando se incorporou esta categoría era unha dotación correcta e que daba resposta en todo o país, recortouse a menos da metade e agora a proposta é incorporar 8 profesionais en 4 anos. É dicir, non significa tampouco unha cantidade desorbitada. En psicólogos clínicos, por agora, non acabamos de ver esta implantación. Teremos que ver como estes psicólogos que xa se incorporaron en teoría á atención primaria efectivamente fan traballo para a atención primaria, porque a día de hoxe non temos claro cal é a súa función e o seu cometido. E no referente aos podólogos, é unha categoría nova que se incorpora á atención primaria, que se incorpora nos Sergas, e que están a decir que, bueno, que se vai a implantar a razón de unha por distrito. Entón, bueno, hai que dar tempo a esta categoría a que se implante, a que arranque para poder valorar. Pero, bueno, os números son a aposta é bastante xusta, porque, bueno, agora sí se fala de unha por distrito, pero, bueno, a intención era inicial era de que fora unha por área, que eso, pues, un único podólogo para toda a provincia de Lugo ou para toda a provincia de Ourense nos parece que é claramente insuficiente.
0: Veremos como se levan a práctica os termos deste acordo.